0: uyawunyova lo mandela. Noba umntu akavumi, umzimba uvuma, awuzawuncama uvuma. Indlo indlela, ingoma ozidlala ngayo. Yho, hayi baba lwaji, hayi mam kwathi. Uyawunyova lo mandela. Nam ezo ngubo ndizikhabe phaa.
1: Four feel-good songs back-to-back on Cheer Experience.